0: die aus Marz stammende und im Vorjahr beim Bachmann-Preiswettbewerb preisgekrönte Autorin Johanna Seebauer hat ein neues Buch geschrieben. Nach dem erfolgreichen Debütroman Ninchhof, dessen Handlung irgendwo im Seewinkel stattfindet, lässt Seebauer ihren neuesten Roman in Deutschland spielen. Bobom heißt der Titel und handelt von einem Mann, der seinem Doppelgänger begegnet. In Bobom schreibt die Burgenländerin mit lakonischem Witz über Identität und Nähe eine fantasievolle Doppelgängergeschichte. Das Buch ist im Verlag Dumont erschienen und kostet 25,50 Euro. Johanna Seebauer izdala novi roman. Dobitnica Lenskoga literaturnog natjecanja Bachmann Preis je izdala novu knjigu. Roman se zove Popom je izašao u zakladi Dupont. Johanna Seebauer, koja živi u Marcu, u Matoštovskom Kotaru, je ov put izabrala za mjesto zbivanja u romanu Njemačku. U romanu imenom Popom ide za muža Hendrika, ki strefi nenadijano svega dvojnika. Šalno i puno fantazije piše Seebauer o identitetu i bliskosti svojih protagonistov. Ovim romanom Johanna Seebauer ide dalje uspješni put koga je začela svojim prvim romanom Ninchhof, ki je izašao i na hrvatskom jeziku. Tamborica Trajštov je gostovala u Zagrebu. Pri Međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu je ljetos nastupila Tamborica Trajštov, kaj je pri festivalu zastupala Tradičanske Hrvate. Ljetos je festival organiziran po 60. put, a Trajštovci su jur po drugi put zastupali onda Kadešćanske Hrvate. Prilikom festivala su ljetos opet nastupili nekoliko krat na različnim mjesti u Zagrebu. Ukupno 25 tamborašev i tamborašic je pod pljanjem Wolfganga Kuzmića uspješno slavilo jubilarni termin i za svoje nastupe odlikovana posebnim dekretom. Pri svoj nastupi su Trajštovci predstavili samo kadešćansko-hrvatske pjesme.
1: Radio Mora, das Musikfrühstück.

tete le jeg ana fi prilači koeha. Ovdjan do letsti di kamla ando mojake rote terjol te afka i tradicija beter te džil te mukel, gi ov andi pensionjal.